0: Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.
1: Gelap.

Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur, û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kintara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz, li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge, bi hêbetên çiyayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek bi wan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî, hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dil de gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bes û newalan. Di bîra xwedî یا زاروکن خو جنی یا جیران و گل بازار یا ان کسی نواش مرد بو که سر بخیلی که این مانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه این چابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچا رزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوستین آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه و نخه دلبه بانگ لحوالین خود که ویدمی واه غالو بی جهره چه دکلو مره چک دبه نکاورن ام بگرم دلانه که

Spas dikim. Erê olê. Sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Spas dikim. Erê ole, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.
1: Selam.

Ez bi helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bindestre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur, û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tufan, ne berf û tiştek.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin, bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re.

Spas dikim. Erê ole, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.